0: Nettopp, og hvor det man kanskje bør ta kaffen inne hvis man ikke vil ha den helt utvannet av regn?
1: Ja, det vel egentligen i Nord-Norge och så kanske nord för stad då, Vestlandet nord för stad där. Det kan komma några regnbyger där.
0: Är det något som skiljer sig från detta här?
1: Vad tänkte du på? Skiljer sig från
0: från där det är gott väder och där det är dåligt väder, någon som har helt akkurat passe vær i dag?
1: Ja, akkurat passevær, det vet jeg ikke helt hva folk har for passevær.
0: Det kanskje litt relativt.
1: Ja, ja.
2: Og så har vi fått inn litt meldinger om sånn 12 grader, veldig sånn midt på tre. Hvordan temperaturene i landet vårt i dag?
1: Ja, så om man ser på i Nord-Norge da, det kanskje var fra Nord-Norge, her blir det jo mest skyer og regnbyger da, og så kommer jo temperaturene ligge på 13-15 grader, så det kan jo være 12 grader nu på morgenen. Det kan jo være i andre deler også av landet da, så klart, nu på morgenen.
0: Har du foran deg hvem som får den varmeste temperaturen i dag?
1: Ja, det blir ju Östlandet och Sörlandet då. Så igår så hade ju vi en temperatur i Akershus på 27,5 grader var den maximala temperaturen igår. Men det blir ju inte fullt så varmt idag då. Så på Östlandet och Sörlandet så kommer temperaturerna ligga mer på 21-24 grader idag då.
0: Tack ska du ha Rebecca Rungentin. Du får hämta dig en ny kopp kaffe till arbetsdagen.

0: Stones countrylåt Far Away Eyes.
1: Ja, det här var bara ett lite knippe countrylåtar från countrybandet Rolling Stones och deras sista album Foreign Tongues intog förstaplatsen på de engelska hitlistan tidigare I sommar. Låta som en del musikkritiker menar är den bästa låten på det nya albumet är alltså en countrylåt. Den heter för